Nasunod sa akong huna-una nga mulayas na lang og dili na magpakita sa akong bana og mapalayo sa hingpit. Husto kaha ning akong buhaton. Unsa jud akong buhaton? Nakahibaw siya nga mabdus ko og mo insist gid siya nga siya ang amahan. Pero ako siyang giinan nga akong bana ang amahan. Pero gitago lang na ako sa iya nga siya mismo ang tinuod nga amahan ni ining akong gisaba. Daghan kong sikreto karon DJ RC. Mo ni hinungdan nga nung nisamot kalibog ang akong una-una. Unsa may angin akong buhaton. Naglabad na kining ulo ko. Mauna, nga nung ninter. Paglabad sa ulo, dili man nun sa kuwa mo dagan. Naglibog ko, DJ RC, hinaot ko nga. Matabangan ko nimo. Hindi na lang ko ito mga akong X-rated story. Maguwat ko sa inyong mga tambag. Lawat na ako kung aduna mo'y panghusga. Angel.

0: lawas sa Douglas Coffee Mix Regulan the Best sa kadahigom ni masasang Douglas Coffee Mix. Mura ra ka nakakaon og mangustin, malunggay og soya. Ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga San Douglas Coffee Mix Yud. Timani, basta kabigani sa San Douglas Coffee Mix Yud. Sulayin ninyo.
1: San Douglas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Douglas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto

0: ug karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret.

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!